Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri 10 iunie 2026, la încare a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vote West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei. Urmează buletinul de știri

Buletin de știri SUA lansează lovituri aeriene majore asupra Iranului. Teheranul avertizează asupra consecințelor. Statele Unite au lansat lovituri aeriene majore asupra Iranului la o zi după ce un elicopter de atac american a fost doborât în apropierea strâmtorii Ormuz. Presa de stat iraniană a raportat explozii și sirene de raid aerian în mai multe zone de coastă, inclusiv în Sirte, insula Qeshm și Bandar Abbas. Comandamentul central al SUA a precizat că atacurile au fost efectuate la ordinele președintelui Donald Trump, descriind operațiunea drept o măsură de autoapărare și un răspuns proporțional la ceea ce a numit agresiune iraniană. Între timp, Iranul a avertizat că va riposta. Ministrul de Externe Abbas Araghchi a cerut Statelor Unite să părăsească regiunea dacă doresc să rămână în siguranță și a declarat că Iranul nu va lăsa niciun atac sau amenințare fără răspuns. Franța îi interzice accesul ministrului israelian de extremă dreaptă Smotrich din cauza ocupării teritoriilor din Cisjordania. Franța i-a interzis ministrului israelian de finanțe de extremă dreaptă Bezalel Smotrich să intre în țară în coordonare cu Marea Britanie, Canada, Australia, Norvegia și Noua Zeelandă din cauza violențelor coloniștilor israelieni ilegali din Cisjordania ocupată. Ministrul de externe Jean-Noël Barrot a declarat că Smotrich promovează anexarea, crearea de noi așezări în Cisjordania ocupată și politici pe care comunitatea internațională nu le poate accepta. Ministrul Securității Naționale al Israelului, Itamar Ben-Gvir, îi fusese deja interzis.

Să intrare în Franță, țara a vizat de asemenea lideri ai coloniștilor și indivizi implicați în incidente violente. Camera reprezentanților a SUA a aprobat un proiect de lege privind migrația în valoare de 10 miliarde de dolari. Camera reprezentanților a SUA a aprobat un pachet de finanțare de 70 de miliarde de dolari cu un vot strâns de 214 la 212 în ciuda opoziției democrate, marcând o victorie pentru președintele Camerei, Mike Johnson, și punând capăt unui blocaj de finanțare pentru aplicarea legii privind imigrația la Departamentul Securității Interne. Proiectul de lege finanțează Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal și Serviciul de Protecție a Vemilor și Frontierelor pentru restul mandatului președintelui Trump. Johnson l-a numit finanțare pe 3 ani. Senatul a avansat măsură cu 52 de voturi pentru și 47 împotrivă, fără sprijinul democraților. Strategia Turciei de eliminare a terorismului la sursă se dovedește eficientă, spune Erdogan. Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia a obținut succese în materie de securitate atât în țară cât și în străinătate prin eliminarea terorismului la sursă. Vorbind la Ankara, președintele Erdogan a declarat că reuniunea s-a concentrat pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la documentul politicii de securitate națională a Turciei. Documentul subliniază evaluările amenințărilor la adresa țării, precum și obiectivele sale de politică externe. Președintele Turciei a menționat că după tentativă de lovitură de stat eșuată din 15 iulie 2016, Turcia a adoptat o strategie de securitate mai activă. El a declarat că această schimbare a inclus operațiuni transfrontaliere în Irak și Siria. Președintele a afirmat că acele operațiuni au marcat o nouă era a securității pentru Turcia. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei. Audiere plăcută! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povara foametei. Distrugerea sistematică a economiei din Gaza. Industria și agricultura reprezintă coloana vertebrală a oricărei economii, iar în Gaza ambele au fost condamnate la aceeași soartă, ca și populația aflată sub asediu. Începând cu anul 2007, sectoare industriale esențiale din Gaza, precum industria textilă și de confecții, unitățile de procesare alimentelor, producția de materiale de construcții, industria metalurgică și fabricarea anumitor tipuri de îngrășăminte, au fost sistematic distruse sub presiunea unei blocade terestre, maritime și aeriene. Aceste sectoare au fost aduse în pragul colapsului prin impunerea diverselor interdicții și măsuri obligatorii, într-o politică similară cu cea de acaparare a teritoriilor palestiniene. De exemplu, Israelul condiționa taxarea mărfurilor importate de palestinieni, aplicând o suprataxă de 12% dacă destinația finală a mărfii nu era Israelul, ceea ce a permis în final confiscarea 80% din veniturile fiscale palestiniene. Pierderea unei părți semnificative din aceste venituri a redus fluxul monetar pe piața palestiniană, iar scăderea puterii de cumpărare a afectat direct producția din fabrici. După octombrie 2023, Israelul a vizat și a distrus fabricile, depozitele și infrastructura care mai încercau, cu mari dificultăți, să rămână funcționale. Piața din Gaza reprezenta 40% din întreaga piață palestiniană. Din cauza războiului, Palestina a pierdut acest procent, iar Gaza a suferit aceeași pierdere. Înainte de conflict, Gaza exporta numeroase produse către Cisjordania, însă acest flux comercial a încetat complet pe durata războiului. Aproximativ 50.000 de unități comerciale, centre și structuri, de la fabrici până la magazine, au fost ținte la atacurilor israeliene. Distrugerea industriei a dus rata șomajului la un nivel de 95%. Locurile de muncă, angajații, furnizorii și consumatorii au fost eliminați. Într-un context în care consumatorii nu mai dispun de nicio resursă financiară, blocarea intrării ajutoarelor alimentare a dus la creșterea galopantă a prețurilor, prăbușind astfel în mod sistematic economia din Gaza. În ediția de astăzi vom asculta situația fabricilor bombardate și a industriei locale reduse la nivel de mică întreprindere prin mărturile oamenilor de afaceri din Gaza.
Brutărie Yasin, situată în tabără de refugiați nu se erată din centrul fâșie Gaza, este una dintre afacerile care încearcă să se ridice după distrugere. Deși grav avariată în urma atacurilor israeliene, brutăria a reluat producția în ciuda tuturor dificultăților. Chiar și în condiții de pene de curent și penurie de combustibil și făină, lucrătorii continuă să producă pâine și diverse produse de patiserie. Proprietarul Muhammad Yasin povestește. Ne-am întors aici la începutul anului 2024 și am găsit brutăria complet dărâmată. Am încercat să o reparăm, am luat-o practic de la zero. Am curățat locul și am înlocuit utilajele distruse pentru a repune producția pe picioare. Menționând că lucrează într-o secțiune îngustă a clădirii grav avariate, Yasin adaugă. Spațiul în care ne aflăm acum reprezintă doar 10% din fabrică. Lucrăm în 10% din clădire. Această brutărie avea 1500 de metri pătrați. Astăzi putem produce doar pe 400 de metri pătrați. Am insistat să ne reluăm munca în ciuda tuturor pierderilor. Am vrut să continuăm să servim oamenii. Am dorit să oferim pâinea brutăriei Yasin la fel cum o făceam înainte de atacuri. Am vrut să transmitem mesajul că suntem hotărâți și că, indiferent ce fac israelienii, noi suntem încă aici. Fabrica de biscuiți Alaris din orașul Deir al-Balah are o poveste similară. După ce a fost închisă timp de mai bine de 2 ani, din cauza atacurilor și a distrugerii infrastructurii, fabrica a fost parțial redeschisă. Proprietarul Riyad al-Mukadma descrie situația. Fabrica Alaris a fost avariată în timpul războiului. Utilajele, clădirile și liniile electrice au fost distruse, iar producția a fost oprită complet. După încetarea focului, muncitorii au făcut tot posibilul pentru a repara fabrica și a relua producția. Totuși, volumul este extrem de limitat din cauza penuriei de combustibil, a costurilor ridicate și a furnizării limitate de energie electrică. Fabrica funcționează doar 3-5 zile pe lună și poate realiza doar o mică parte din producția anterioară. Forța de muncă a scăzut și ea considerabil. De la 200-300 de angajați înainte de război, numărul lor a scăzut astăzi la aproximativ 70. Acest tablou arată clar cum atacurile israeliene au paralizat industria și mijloacele de subzistență din Gaza, dar dezvăluie totodată lupta producătorilor locali de a menține activitatea în condiții economice și de infrastructură extrem de dure. Fabrica de dulciuri și biscuiți Schumer, situată în zona centrală a fâșiei Gaza și considerată una dintre cele mai mari din regiune, nu a scăpat nici ea de atacurile israeliene. Fabrica Schumer, o clădire cu 4 etaje, care furniza produse alimentare și reprezenta sursa de venit pentru mii de familii palestiniene, nu mai este acum decât o grămadă de moloz. Omul de afaceri palestinian Ahmed Schumer descrie amploarea pagubelor prin cuvintele 40 de ani de muncă. Am pus bazele acestui sector în Gaza acum 40 de ani. Am început ca o fabrică mică, dar am crescut. Fabrica avea 4 etaje și era construită pe o suprafață de 3 hectare. De-a lungul anilor, am instalat 9 linii de producție separate, incluzând chipsuri, biscuiți, biscuiți sărați și diferite tipuri de dulciuri. Estimând o pierdere de 15 milioane de dolari, Schumer continuă. Fabrica a asigurat traiul pentru 200 de familii. Genocidul comis de Israel în fâșie Gaza a distrus complet fabrica. Benzile noastre de producție sunt sub dărâmături. Noi avem răbdare. Singura noastră speranță este ca lumea să vadă această situație. Sectorul telecomunicațiilor a fost de asemenea printre țintele atacurilor israeliene. Conform unui document publicat pe 12 octombrie de Compania Palestiniană de Telecomunicații, 35% din rețeaua de telefonie fixă și internetul domestic a suferit întreruperi, afectând peste 50% dintre abonați. În zilele de după acest anunț, aceste cifre au crescut și mai mult. Atacurile israeliene au provocat distrugeri masive în infrastructura de comunicații, inclusiv stâlpi de electricitate, cabluri și linii de fibră optică. Daunele nu s-au limitat însă doar la atât. Atacurile au provocat întreruperi și în principalele linii de fibră optică ce conectează fâșia Gaza cu Cisjordania și cu restul lumii. Gaza,
reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Proiectul de mândrie al Turchiei, Can, își dezvăluie noua imagine. Mai mic, mai atletic, mai avansat. Noile prototipuri sunt puse sub reflectoare. Acest gigant, care pe radarul inamic apare la fel de mic ca o albină, va cuceri cerul în 2029. Can își prezintă noile versiuni, iar toate detaliile tehnice sunt acum aici. Astăzi vă prezentăm cele mai recente evoluții privind Can, proiectul de referință al industriei turce de apărare. Noile prototipuri ale acestui avion de vânătoare de generația 5-a, care a fascinat întreaga lume la primul său zbor, au fost puși oficial sub reflectoare, evidențiind modificări structurale majore. În continuare, urmează o analiză amplă realizată de Sertac Aksan pentru TRT Haber. Să descoperim împreună povestea noului star din patria cerului.

Khan, actorul principal din Patria Cerului al industriei turce de apărare, a început în forță noul an. Spre deosebire de primul prototip, care s-a ridicat de la sol anul trecut, acum sunt pregătite încă două platforme. Una dintre aceste platforme este prototipul denumit P1. Testele de zbor propriu-zise din cadrul proiectului vor fi efectuate cu acesta. Cealaltă platformă, pe care o vedem în premieră, este cunoscută în domeniul aviației sub numele de Iron Bird sau pasărea de fier. Aceasta este de fapt o platformă terestră pe care sunt testate absolut toate sistemele critice și subansamblele aeronavei, începând cu sistemul de control al zborului. Mai exact, cele două prototipuri Khan, aflate în dotarea Tusash, vor efectua zboruri de test pe parcursul acestui an, ori de câte ori se va ivi ocazia. În schimb, pe platforma numită Iron Bird, se vor efectua toate testele critice la sol. Ce modificări au fost aduse platformelor Khan? Desigur, când răspundem la această întrebare, trebuie să subliniem că progresăm pe baza unor informații limitate. Asta deoarece formulăm ipoteze privind modificările efectuate analizând doar anumite secvențe din clipurile video apărute, în lipsa unor fotografii statice foarte clare sau a unui material video detaliat axat strict pe platformă, este aproape imposibil de identificat cu precizie fiecare schimbare. Privind cele două platforme amplasate chiar în spatele primului Khan care a zburat, primul element care atrage atenția este forma mult mai compactă a aeronavei. Se observă de asemenea o ușoară reducere a lungimii și a gabaritului general. Desigur, un punct asupra căruia ne îndreptăm cu toții atenția este partea frontală. La noile prototipuri Khan, botul aeronavei are o formă mai robustă. Nu greșim dacă afirmăm că aici au fost operate revizuiri structurale pentru a integra radarul Murat AESA, dezvoltat de Aselsan. Motivul acestei schimbări este tocmai integrarea noului radar. Aici trebuie să deschidem o paranteză și pentru cupola carcasei radarului. Și aici există o modificare. Această secțiune deține o structură specială, fiind dezvoltată special pentru a împiedica semnalele radar inamice să afecteze sistemele Khan. Continuând analiza noilor aeronave, se observă că poziția și dimensiunea prizelor de aer au fost modificate. Față de primul model, acum vedem prize de aer amplasate mai aproape de linia cabinei de pilotaj. De asemenea, remarcăm diferite panouri de mici dimensiuni, dispuse atât în zona frontală cât și în secțiunea mediană și pe linia aripilor posterioare. Se estimează că aceste spații, distribuite pe întreaga suprafață a fuzelajului, reprezintă antene încastrate. Khan nu are antene exterioare proeminente. Acestea sunt integrate direct în fuzelaj. Acest aspect menține proprietățile aerodinamice ale aeronavei și contribuie semnificativ la reducerea amprentei radar, asigurându-i invizibilitatea în fața sistemelor de detecție inamice.

Locurile alocate sistemelor EOTS și IRST sunt pregătite. Compartimentele dedicate sistemului de țintire electrooptic Toigun și sistemului de căutare și urmărire prin infraroșu IRST, ambele dezvoltate de Aselsan, sunt vizibile clar pe noul prototip. Aceste sisteme îi permit aeronavei CAN să localizeze cu ușurință ținte inamice aflate la distanțe mari, fără a-și trăda propria poziție. Când CAN a efectuat primul său zbor, aeronava ni s-a părut tuturor extrem de masivă și impunătoare. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale, am aflat că sistemele speciale integrate o fac să pară pe radarele inamice la fel de mică ca o albină. De la acel prim zbor, designul noilor prototipuri CAN a evoluat vizibil. Noua platformă a devenit ceva mai compactă, dar a dobândit o structură mai atletică. Partea vitrată a cabinei, cupola, a fost realizată dintr-o singură piesă, scopul fiind evident reducerea rezistenței aerului la viteze supersonice. La noul prototip CAN se observă de asemenea că trenul de aterizare principal din spate este mai lat și se deschide spre exterior. În plus, distanța dintre cele două motoare poziționate în partea posterioară a fost mărită comparativ cu primul prototip. Sistemul Tulgar este vizibil în cabina de pilotaj a aeronavei CAN. Un detaliu care nu a trecut neobservat vine chiar din interiorul cabinei. Sistemul Tulgar, dezvoltat de Aselsan, își face apariție în unele fotografii. După cum se știe, acest sistem proiectează toate informațiile critice de zbor și de misiune direct pe vizorul căștii pilotului.

Primul prototip CAN, al cărui zbor l-am vizionat anul trecut, este programat să mai efectueze un zbor de test. Se estimează că cea de-a doua platformă nou construită va decola pentru prima dată în patria cerului în cursul acestui an, cel mai târziu în primele luni ale anului viitor. În timp ce aceste două platforme vor continua testele aeriene, cea de-a treia platformă, definită ca Iron Bird, va fi supusă unor teste terestre extrem de severe și provocatoare. În cele din urmă, dacă nu vor interveni modificări în planificarea inițială, prima serie de producție a aeronavei CAN este programată să intre în dotarea armatei în anul 2029. Pentru anul 2032, obiectivul este finalizarea integrării motorului autohton pe aeronavele CAN. Vom continua să urmărim îndeaproape evoluțiile legate de avionul nostru național de luptă, CAN, mândria industriei turce de apărare. Ne reauzim în următorul nostru podcast. Pe curând!

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai importante evenimente ce au avut loc în lume până în această oră. Statele Unite au lansat lovituri aeriene majore asupra Iranului la o zi după ce un elicopter de atac american a fost doborit în apropierea strâmtorii Ormuz. Franța i-a interzis ministrul israelian de finanțe de extremă dreaptă Bezalel Smotrich să intre în țară din cauza violențelor coloniștilor israelieni ilegal din Cisjordania ocupată. Camera reprezentanților a SUA a aprobat un pachet de finanțare de 70 de miliarde de dolari cu un vot strâns de 214 la 212, în ciuda opoziției democrate, marcând o victorie pentru președintele Camerei și punând capăt unui blocaj de finanțare pentru aplicarea legii privind imigrația la Departamentul Securității Interne. NASA a numit cei 4 astronauți care vor lua parte la misiunea Artemis 3, zborul final de testare, înainte ca oamenii să se întoarcă pe Lună.

Directorul de operațiuni de zbor a declarat că misiunea va fi printre cele mai complexe ale NASA, echipajul efectuând teste critice pe orbita Pământului. Managerul programului Artemis a declarat că următorul pas va fi o aselenizare cu echipaj uman în apropierea polului sud al Lunii în timpul misiunii Artemis 4 în 2028. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că Turcia a obținut succese în materie de securitate atât în țară cât și în străinătate prin eliminarea terorismului la sursă. El a menționat că după tentativa de lovitură de stat eșuată din 15 iulie 2016, Turcia a adoptat o strategie de securitate mai activă. Liderul a declarat că această schimbare a inclus operațiuni transfrontaliere în Irak și Siria. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este joi 11 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Agenda Geoeconomică. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul îl postează asupra 18 obiective militare americane după raidurile aeriene asupra unei instalații de alimentare cu apă. Numărul morților în urma cutremurului din Filipine a crescut la 53. Directorul unui spital din Gaza solicită eliberarea sa imediată în fața unei instanțe israeliene. Discuțiile dintre Turcia și Grecia se concentrează pe tensiunile maritime și cooperare. Președintele FIFA apără creșterea prețurilor la biletele pentru Cupa Mondială în contextul reacțiilor negative. Explozie în sudul Chinei ucide 7 persoane și rănește 17, iar Banca Centrală Europeană se așteaptă să crească ratele dobânzilor pe măsură ce războiul din Iran alimentează temerile privind inflația. Urmează știrile. Atacurile americane din sudul Iranului par să fi distrus o instalație de alimentare.

apă potabilă care deservea peste 20.000 de persoane, potrivit unei anchete a New York Times bazate pe imagini de satelit, dovezi video și analiza armelor. Se pare că atacurile au lovit două structuri de stocare a apei din satul Bermani, situat în apropierea strâmtorii Urmuz în provincia Hormozgan din Iran. Între timp, tensiunile regionale s-au intensificat brusc, Iranul anunțând atacuri asupra 18 ținte militare americane majore din Kuwait, Bahrain și Iordania. Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran a declarat că printre ținte se numărau bazele aeriene ale al-Salem și Ahmad al-Jaber din Kuwait, precum și baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain și baza aeriană al-Arzak din Iordania. Armata iraniană a afirmat de asemenea că a lovit sistemele de apărare antirachetă Patriot și instalațiile de comunicație legate de flota 5-a SUA din Bahrain. Un puternic cutremur cu magnitudine de 7,8 grade produs în largul coastei Mindanao în sudul Filipinelor a provocat moartea cel puțin 53 de persoane, potrivit oficialilor responsabili cu gestionarea dezastrelor. Biroul pentru protecție împotriva incendiilor a declarat că până în prezent au fost recuperate 53 de cadavre, unele victime așteptând încă să fie identificate. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare a celor 17 persoane care sunt date dispărute. Autoritățile afirmă de asemenea că numărul răniților a crescut la 487, în timp ce operațiunile de urgență continuă în zonele afectate. Dr. Husam Abu Safia, directorul Spitalului Kamal Advan din nordul fâșiei Gaza, a apărut în instanță pentru prima dată în aproape un an, descrind detenția sa drept nedreaptă și arbitrară și apelând la Curtea Supremă a Israelului pentru eliberarea sa imediată. Abu Safia a apărut în instanță prin videoconferință din celula sa încătușat. Avocatul său a declarat că Abu Safia a cerut eliberarea sa imediată. Deși instanța a amânat decizia privind prelungirea detenției sale, se așteaptă ca verdictul să fie anunțat în câteva ore sau în zilele următoare. Ministrul Turcii de Externe Hakan Fidan s-a întâlnit cu omologul său grec Yorgos Gerapetridis la Sofia în marja summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est pentru a discuta despre relațiile bilaterale și cooperarea regională. Fidan a subliniat că proiectul de lege privind jurisdicția maritimă este o chestiune internă, îndemnându-l în același timp la respectarea dreptului internațional și a relațiilor de bună vecinătate. El a avertizat de asemenea că recentele critici bazate pe informații incomplete ar putea dăuna relațiilor, solicitând o abordare mai responsabilă. Fidan a afirmat că estul Mediteranei ar trebui să fie o zonă de cooperare, nu de tensiune, și a subliniat necesitatea evitării măsurilor care ar putea submina stabilitatea regională.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Președintele FIFA Gianni Infantino a apărat creșterea rapidă a prețurilor biletelor la Cupa Mondială înainte de turneu, spunând că FIFA nu face nimic greșit în comparație cu alți organizatori din America de Nord. Biletele pentru turneu la care vor participa 48 de echipe încep de la $140, în timp ce locurile de clasa 1 pentru finala din New Jersey ar fi ajuns la $32.970 după numeroase creșteri de prețuri. În urma criticilor, FIFA a oferit și un număr limitat de bilete la prețul de $60 prin intermediul federațiilor naționale. Infantino a mai declarat că FIFA nu poate interveni în deciziile privind vizele, după ce arbitrului somalez Omar Artan i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, în ciuda faptului că deținea o viză valabilă. Cel puțin 7 persoane au murit și alte 17 au fost rănite într-o explozie din regiunea autonomă Guangxi-Zhuang în sudul Chinei, a declarat poliția joi. Explozia a avut loc în jurul orei 1:40 dimineața, ora locală, joi, în comitatul Xinan, potrivit cotidianului de stat Global Times. O anchetă preliminară a exclus conducta de gaze naturale și factori similari drept cauza exploziei. Autoritățile de securitate politică continuă investigațiile, a transmis poliția. Răniții au fost transportați la spital și se află toți în stare stabilă. Operațiunile de salvare de la fața locului sunt în

0: curs. Comitatul Șinen este situat într-o zonă muntoasă, bogată în resurse minerale și agricole. Și în final, Banca Centrală Europeană este așteptată să majoreze dobânzile joi pe măsură ce acționează pentru a preveni reaprinderea inflației cauzată de creșterea costurilor la energie legate de războiul din Iran. Inflația în întreaga zonă euro formată din 21 de țări rămâne peste 3%, mult peste obiectivul băncii de 2%, în timp ce creșterea economică continuă să stagneze, lăsând factorii de decizie împărțiți cu privire la cât de agresiv se înăsprească politica. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează agenda geoeconomică.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Туркия ғанг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
16: Петерчия радио садгури Туркия сқма.
17: Овода Туркия үні радиосы.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овозы.
21: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
24: Эзо ифонетис Тюркия.
25: Олди радио глаз Тюркия.
26: Гидарреби амурия Тюркия.
27: Ини адала радио суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
32: It Turkiye hangia radioya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Sfârșitul cartelurilor, noua arhitectură a industriei auto și replicile geopolitice. Bun venit la o nouă ediție a misiunii Agenda Geoeconomică a postului Vocea Turchie, spațiul în care analizăm strategiile din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi analizăm modul în care nu doar benzile de producție ale fabricilor, ci și materiile prime critice care le alimentează, microcipurile și tehnologiile de baterii s-au transformat într-o nouă tablă de șah în geoeconomia globală. Industria auto nu mai este doar o minune a ingineriei mecanice. Ea a devenit un standard în căutarea suveranității economice și tehnologice a statelor, precum și o clasă de active strategice care ascunde cele mai sensibile linii de fractură din comerțul global. Săptămâna aceasta vom descifra împreună impactul geoeconomic al marii transformări din industria auto și codurile noi arhitecturi a lanțurilor de aprovizionare. Stimați ascultători, în timp ce lumea auto încearcă să-și vindece rănile lăsate de pandemie și de tensiunile geopolitice care au urmat, pe scenă a apărut o provocare majoră care zguduie producția din temelii, blocajele structurale din lanțurile de aprovizionare. Dacă în trecut valoarea unui vehicul era dictată de capacitatea cilindrică a motorului și de calitatea sa mecanică, astăzi vorbim practic despre computere pe roți. Software-ul, senzorii și în special microchipurile semiconductoare

0: devenit noua inima automobilului. Slăbite financiar de pandemie și de blocajele logistice, rețelele de aprovizionare au fost atrase rând pe rând în vârtejul crizelor globale. Cum s-a ajuns la dimensiunile actuale ale acestui nou climat de investiții și producție și ce fel de vulnerabilități ascunde el? Cifrele și evoluțiile recente sunt de-a dreptul frapante. Marii producători, care în trecut își reduceau la zero costurile de stocare prin filosofia de producție just in time, exact la timp, s-au văzut obligați să oprească producția timp de săptămâni întregi din cauza ruperii unei singure zale din lanț. O analiză a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare ale industriei autoglobale evidențiază în primul rând deficitul de semiconductori acutizat de digitalizarea rapidă a vehiculelor. Întreruperea livrărilor de chipuri dependente de centre unice de producție din Taiwan și Coreea de Sud a generat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial. În plus, problemele de logistică și de siguranță a coridoarelor comerciale declanșate de tensiunile din canalul Suez și de perturbările de pe rutele maritime au dublat perioadele de livrare a pieselor, dând peste cap calendarele de lucru ale fabricilor. Pe de altă parte, ne confruntăm cu fenomenul de naționalism al materiilor prime, aplicat asupra metalelor esențiale pentru tranziția către vehiculele electrice, precum litiul, cobaltul și nichelul. Aceste restricții globale îi forțează pe producători să se lanseze într-o căutare acerbă de noi surse de aprovizionare. Dacă odinioară controlul și proprietatea asupra acestei industrii se aflau în mâinile unor centre tradiționale precum Detroit, Stuttgart sau Tokyo, astăzi asistăm la o mutație geografică și structurală. Acest nou ecosistem ghidat de elitele globale și de giganții tehnologici se află în centrul unei lupte de influență de proporții, care se extinde de la cluburile de fotbal până la rețelele energetice. Cel mai puternic actor în centrul de greutate geoeconomic în această nouă eră este reprezentat de capitalul asiatic și în mod special de monopolul Chinei asupra materiilor prime. Așa cum am subliniat adesea, în agenda geoeconomică, statele care doresc să-și transforme bogăția resurselor naturale și forța de producție tehnologică în zone de influență globală folosesc tranziția verde ca pe o fortăreață diplomatică. În producția de baterii, piesa cea mai costisitoare a unui vehicul electric, China controlează aproape întregul lanț, de la rafinarea materiilor prime până la fabricarea celulelor de baterie. Însă, această medalie are și o fațetă întunecată. Confruntate cu riscul de a-și pierde poziția de lider industrial, statele occidentale au început să ridice ziduri protecționiste. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă legea privind reducerea inflației din Statele Unite, care include pachete de subvenții de miliarde de dolari, precum și decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice importate din China. Asistăm, la fel ca și în cazul conceptelor de inteligență artificială suverană sau investiții suverane în fotbal, la o ieră a suveranității asupra bateriilor și securității aprovizionării. Statele nu mai doresc să controleze doar granițele sau coridoarele energetice, ci și infrastructura de transport, care reprezintă însuși arteria principală a culturii populare globale și a vieții de zi cu zi. Această dorință de control și valul de protecționism nu se limitează la axa Pacificului. Observăm mișcări geoeconomice extrem de interesante și tendințe de regionalizare chiar în interiorul Europei. Logica globalizării clasice de a produce în cel mai ieftin loc este înlocuită acum de abordări de tip friendshoring, aprovizionare din țări partenere sau aliate, sau nearshoring, aprovizionare din vecinătatea geografică. Companiile își mută lanțurile de aprovizionare în regiuni mai apropiate din punct de vedere geografic și mai sigură din punct de vedere politic. Industria autoglobală trece de la un model logistic axat strict pe eficiență și costuri la un nou model geoeconomic concentrat pe securitate și reziliență. Totuși, această expansiune masivă și rapidă aduce cu sine riscuri financiare și structurale majore. Autoritățile de reglementare și producătorii care timp de decenii au acționat pe baza principiilor pieței libere și ale liberului schimb se confruntă acum cu consecințele creșterilor necontrolate de costuri și ale embargourilor. Riscul de contagiune financiară, financial contagion, își face simțită prezența și aici. Dacă un producător critic de baterii sau un furnizor cheie de chipuri își oprește activitatea din cauza unei crize geopolitice, acest lucru va declanșa un efect de domino la nivel mondial, punând în pericol zeci de fabrici auto și mii de furnizori de componente. Mai mult, transformarea bruscă a sectorului aduce riscul falimentului pentru mii de întreprinderi mici care produc piese pentru motoarele tradiționale și care nu se pot adapta rapid, atrăgând după sine spectrul unor șomaje în masă. Dar cât de sustenabile și de sigure sunt aceste noi strategii de investiții? În agenda geoeconomică suntem datori să punem sub semnul întrebării și criteriul de suitability, adecvare și compatibilitate strategică. Fracturile uriașe plătite în trecut pentru dependență de un singur furnizor sau de o singură țară scot la iveală lacunele de monitorizare și miopia strategică ale giganților auto. Deși climatul investițional actual manifestă un apetit uriaș pentru vehiculele electrice și autonome, consumatorii și comunitățile locale nu sunt pe deplin mulțumite de costurile ridicate și de insuficiența infrastructurii specifice a acestei tranziții rapide. Unele dintre sindicatele istorice și liderii de sindicat din Europa își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la migrarea rapidă a producției către regiuni îndepărtate sau către noi consorții axate pe software. Spre deosebire de industria tradițională, pentru aceste noi grupuri de investiții tehnologice, fabricile nu reprezintă o moștenire a comunității sau o sursă stabilă de locuri de muncă, ci simple active digitale din care se va face un exit, ieșire din investiție, profitabil la momentul potrivit, exclusiv pentru maximizarea profitului. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care benzile de producție ale fabricilor s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Automobilul nu mai înseamnă doar puterea motorului și confort, el reprezintă o rezultantă a metalelor rare, a suverenității software-ului, a manevrelor diplomatice și a războaielor comerciale globale. Această transformare radicală și blocajele din lanțurile de aprovizionare riscă să lase fără utilitate instituțiile și regulile industriale tradiționale. Dacă un consorțiu restrâns de tehnologie sau de materii prime va ajunge să controleze în totalitate rețelele globale de chipuri și baterii, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de economia pe piață liberă, ci de aceste monopoluri și de forțele suverane din spatele lor. La fel ca riscurile aduse de era digitală nucleară, lumea industrială și-a creat propriile noi echilibre de putere și propriile vulnerabilități. Am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică realizată pentru postul TRT Vocea Turchie. Oriunde vă aflați în lume, transmitem salutările noastre tuturor celor care ne ascultă, cu speranța unui viitor în care tehnologia, producția și capitalul se vor îmbina armonios cu valorile etice și sustenabilitate pe termen lung, vă spunem pe curând!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Teheranul a ripostat cu atacuri asupra 18 ținte americane din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite au lovit o instalație de alimentare cu apă din sudul Iranului. Președintele FIFA, Gianni Infantino, susține creșterea semnificativă a prețurilor la biletele pentru Cupa Mondială în ajunul turneului. Explozie în sudul Chinei ucide 7 persoane și rănește 17. Iar Banca Centrală Europeană se așteaptă să crească ratele dobânzilor pe măsură ce războiul din Iran alimentează temerile privind inflația. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!